tystava sakka siitä, kautta piopesalle. Tystava paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

alles väike, kiki miki. Kuiva olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kuuli minema ei pea, kiki miki. Ket sai uuen läike, kiki miki. Rattal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki. Pole midagi laskalla, kiki miki.

tästä vasakka siitä kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Raja Kitsoon.

mau, kestee pau ja kestee miau. Kestee muu ja kestee mää, rinkisissä sinä olet.

siis radio ja matka. Telekkaansa enää ei säärä, paitoni vakkoisukka. Tulet kiikustuvat äärä, pimeetus vettab siis maa.